6. Stankova mehana, idealno mesto za vaše proslave. Radio Lotel.